at være præsident for, bekendtgør hermed, at det næste verdensmesterskab finder sted i Milano, Italien. Den regerende verdensmester, Frederick Trump fra USA, vil forsvare sin titel mod Anatol Zagajewski fra Sovjetunionen. Den første spiller, der opnår 6 point, bliver verdensmester. Det første parti spilles den 27. marts.